bonwa emma enema aye bisi basa Bible ne se onyankopon adie nyina sutumfo no okasa prekono wobo so ni asase no na asase eda hohunu a eni bobia bia na asase eye sakasaka ni hunu na asase ye sakasaka ni hunu na onyankopon ka se enye han na eye

asase saka saka ne hunu no onyakopon ampɛ na enye enti ofrenia openo emeb

Jahoma esum. Entu nyankupo se. Mimi di wiase hain. Na diyo di metino. Diyo wajimye dino. Diyo meni ni namuno.

Pie wano ne bompaye ne ni uradin kasa na obeye Bible si fa wakwan eshe uradin sa na fa wuhu etuno so na ono ena obeye na ono ena obeye na ono ena obeye ano pe bi wano ne ni uradin tintamu.